Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radiobingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Tjenare.
1: Hallå?
2: Är Jörn på fem?
1: Ja, Jörn är på fem.
2: Ja.
1: Ja.
2: 3093, Sonja Fredriksson.
1: 3093.
2: 93, ja.
1: 3093.
2: 545, 83, 84.
1: Ja, det var ett gott hjörne.
2: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
2: Hej.
1: Hej. Då var alldeles små premium gott. Fortsätter vi på Eiracka. Och de tre sista talen jag läste var 60, 40 och 49. Och fem, nej, ja och fem. Nästa tal är 77. 77. Fem, sex. Two, six. 8. Enkel 8. 19. 1, 9. 39. 3, 9. 36. 3, 6.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
2: Tar du ett telefon?
1: Ja, hallå?
2: Ja, bingo på 39.
1: Bingo på 39. Kontrolltal.
2: 16102.
1: 16102. 16102. Ja, och namnet var?
2: Utåge Olsås.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
2: Ja, 28, 39, 45, 60 och 84.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Tack det.
1: Ja. Ja, då var Eiracka gått. Fortsätter vi på Toracka. Och de tre sista talarna läste, det var 19, 39 och 36. Nästa tal, 59. 5, 9. 3, enkel 3. 66. 66. 1. Enkel 1. 71. 71. 21, 2, 1. 48, 4, 8. 85, 8, 5. 16, 1, 6. 86, 8, 6. 58, 5, 8. 38, 3, 8. 51, 5-1. Fyrtioen, 4-1. 18-1-8. 32-3-2. 43-4-3. 90-9-0. 2-2. 14-1-4. 34-3-4. 89-8-9. 24-2-4. 25-2-5. 54-5-4.
3: 5-4. Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
2: Bingo på 24.
1: Bingo på 24. Ja, kontrolltal.
2: 2-9-9-5-6. Ja,
1: kontrolltal. 29-9-5-6. Ja.
2: Rolf Kristian Wik.
1: Det var Rolf. Ja, ska börja läsa tal.
2: 16-24-51-60-83-8-38-48-70-20-89.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Tack, hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med andra racka. Fortsätter vi på tre racka. Och de tre sista talen jag läste var 24, 25 och 54. Nästa tal. 73. 73. 9. Enkel 9. Och där hade vi passerat 50 track. Nästa tal är 52. 5-2. 30-3-0. 70-7-0. 61-6-1. 27-2-7. 76-7-6. 35-3-5. 7. Enkel 7.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
0: Hallå, bingo på 35. 13-9-6-2.
1: Ska vi se, på 35. Så sa du kontonummer, ska du höra kontrollnumret?
0: 13
1: ja.
0: 962. 962. 13
1: 962. Ja. Kittone Norden. Ja, ska du bara läsa tal.
0: 1 2 14 19 27 28 35 40 54 58 64 76 79 85 88.
1: Ja, det var en god bingo. Så det ser ut som att du blir alene. Ja, varsågod.
0: Ja, ha
1: det. Ja, ha det. Då var vi ferdig med andre runde. En liten pause og straks tilbake. Radio
4: Bardufoss. Hejsan, det er Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til! Radio
1: Bardufoss. Ja, da var vi tilbake med tredje omgang. Trippel, hjørne og sprang og eirekka. Første tallet ut 8. Enkel 8. Tre, en.

0: Hallå?
1: Nej, det var trippel på 85.
0: Ska vi se, trippel på 85. Ja, kontrolltal.
1: 28-5-5-0.
0: Lena Teigen. Det var Lena Teigen. Lena Teigen. Jag skulle bara läsa ett tal.
1: 85, 86, 89.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Tack för det.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Då ser det ut som att det inte är fler på tråden. Så då fortsätter vi med Jörna och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 58, 26 och 85. Nästa tal är 56. 5-6. Trettioåtta. 3-8. Trettionio. 3-9. Trettiosex. 3-6. 15-1-5.

0: Hur kan det vara?
1: Ja, hallå? Ja.
2: Toracke på 40.
1: Jag vill se. Toracke på 40. Kontrolltal.
2: 16089.
1: Ska vi se. 16089. Ja, och namnet var?
2: Och Dagmar Blix.
1: Dagmar Blitz. Ja, ska vi bara läsa tal.
2: Ja, 17, 35, 40, 59, 86, 19, 22, 30, 49 och 54.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du blir alene också. Gratulerar.
2: Tack, tack.
1: Ja. Då var vi färdiga med andra racka. Fortsätter vi med fullt hus, tre räcke. Och vi har tallet 27 ända med oss, lycketallet. Då, de tre sista tallen jag läste var 61, 20 och 40. Nästa tal, 23, 2, 3. Nittio, ni, null. Trettiotre, tre, tre. Åttiofem, åtta, fem. 89, 8, 9. 87, 8, 7. 84, 8, 4. Och där var vi passerat 50 track. Ska vi se.
0: Det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
3: Hallå, ja.
1: Ja.
3: Det var tre racker på 87.
1: På 87.
3: Ja, och kontrollnummer är 21601.
1: 601. 21601. Ja, där hade du full pott. Ska du bara, en namn förresten?
3: Karin Jörgensen.
1: Oh, Karin, ska du bara läsa ett tal?
3: Ja. 3, 33, 61, 65, 85, 19, 24, 37, 49, 57, 1, 50, 35, 60, 87.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Tusen hjärtligt.
1: Ja.
3: Hej då.
1: Då var vi färdiga med femte runda. Vi har en liten paus och är strax tillbaka.
4: Radio Bardufoss.
5: Husk Radio Bingo. Vi har nu fått två nya kommissionärer. Coop Marked i Rossfjorden och Coop Extra på Finnsnes. Coop butiken i Oljerhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
6: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
7: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midtroms.
1: Ja, da var vi klar til siste og sjette runde med sprang, hjørne og trippel, ei rekke. Første tallet ut er tre. Enkel tre. Førtini. Fire, ni. 2, enkel 2, 48 4 8 27 2 7 46 4 6 5 enkel 5 72 7 2 60 6 0 19 1 9
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
8: Det var sprang på 60.
1: Sprang på 60. Ja, kontrolltall. 13 949. Ja, og navnet var?
8: Marit Andersen.
1: Og Marit. Ja, skal du bare lese tall?
8: 2, 5, 46, 60 og 72.
1: Ja, det var en godt sprang.
8: Ja, ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei, hei. Hei, hei. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel og hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste, det var 72, 60 og 19. Neste tall er 76, 7, 6. Tall 1, 2, 3.

0: rövar.
1: Ja.
0: Då sätter vi upp här som det är så. Så det blir det. Ja, det var på 49 track du fick. Ja.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.